0: yemeyiro asan photo ni yebo moro kwada ile kwada ile bon beso yan mo ma mo temo iboro di ma wa si yo boro na nda si vo na su yi si yo ina ma wa ya ne kan me ka yi e bo enu e gan me fo di yan mo yan je wo su kan ji po tu po su po su do gbe ja ko se kan yi un ni sun tun ni won awo lo su do gbe ja mere foro karan se ko ji kwa o kon ton nemi la fun won
1: ifo ganjira
0: me je gawe
1: tu se yo mi se albarika
0: me
1: tu se yo mi se albarika
0: tu se tu se me
1: agode me yo se albarika
0: tu se agode me
1: eh
0: ya so mi
1: lo ko to no ne me wi to wey independence o 1960
0: mhm bo de jagudu la lo tu se
1: nemi le
0: dede jagudu la ngo wa ninu bo dede jagudu la lo
1: ni kleni
0: ama fi wea ndo mama je mato ko lu kan wa do na to le gba
1: dede mi tan na mi e tan e mi mo bo na
0: on mo bana ni ya de bo regime
1: o ke ke to ke ndo to san da gbe
0: e yo mere bo ru 44 kwa wo ko ton
2: tan wo bi ya
0: ko da gbe me je kae a wa tire kaliso ah yan azizo nka ko do bi o
2: ko da gbe me mi fun mo
0: yo ganji
2: ye lo ko lebo na do ya ndo ye ko ma do gbe nu beta bi beta mi ton bi
0: eyo
2: radio ko
0: eyo
2: eje gan do
0: eyo azizo
2: yo do mo.